0: Радио Муз ФМ. Радио Муз ФМ.
1: This is Muz FM.

Мус-ФМ.

0: It just all comes together.
1: Archives on a VHS.

0: Publicitate.
1: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
5: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4. Sau sună 067-160-001.
3: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
6: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid. Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
7: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
8: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
9: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru

mai așteptăm iarăși ziua de luni ca să începem ceva, da? Da, eu așa mă motivez dimineața asta. Dar eu aș cu întrebarea, dragilor, cei care ne ascultă chiar în acest moment pe 88.0 și pe muzfm.media. Iată voi, când vă puneți în cap vreun challenge, știți challenge? Când vă dați așa un... Dar eu am să pot sau nu o să pot? Iată, cât vă ține vreun challenge? Câteva zile, vreo săptămână, luni bune? Sau până apare, iată, primul? Lasă de mâine. Mâine

acasă, așa că vedeți ce faceți cu zilele acestea. Și mă gândesc chiar de ce să mă apuc. Poate voi ceva îmi recomandați, vreun challenge, Anca. Mie, apropo, îmi spune Anca, fata de la microfonul roz, în caz că nu ne cunoaștem, haideți să o facem. Și chiar vă poftesc pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, uite așa, dați la căutare și o să dați de fata voastră. Și astăzi avem în calendar 6 octombrie, gata, lăsăm profesorii, învățătorii, educătorii să-și facă meseria. Sper eu că ați felicitat pe toți, eu mi-am făcut datoria, eu sunt bravo, m-am așezat locul 10, nota 10, iată, eu dorm. Dar astăzi eu vin la microfon, aici, la microfonul meu rozovior, pe 6 octombrie, cu o altă sărbătoare, o sărbătoare super conectată la tot ce înseamnă viața modernă. Și deși sunt așa niște sărbători, alte state au niște sărbători mai de ochiate sau ba, dar eu vreau să vorbim acum de social media, pentru că astăzi vorbim de 16 ani de când a venit Instagram în viața noastră. Deci lansat oficial pe 6 octombrie 2010. Vă dați seama? 2010. Eu, apropo, da, mi-am făcut prin 2010 un cont și după aia l-am șters și acum nu mai țin minte, trebuie să verific prin ce an l-am făcut a doua oară. Dar îi spunem mulțumesc lui Kevin Systrom și Mike Krieger. Deci această mică aplicație, țineți minte începuturile.

profile, cele pătrate, filtre, țineți minte, vintage. Era fenomen pe atunci, apropo, cu peste 2 miliarde de utilizatori. Da, da, apropo, primul milion de fani a fost strâns în doar câteva luni până la revoluția asta care a apărut. Stories, reels. Deci, Instagramule, dragă Instagram, ce faci tu cu noi zi de zi că ne pierdem timp atât de mult cu tine? Dar de fapt ne-a schimbat modul în care ne conectăm, ne inspirăm și ne construim afacerile. Da, afaceriștii mei, dacă mă ascultați. Sau este locul unde artiștii și arată talentele, antreprenori

făcut eu cu vreo 5 ani în urmă și mai bine nici nu mă uitam. Și dacă să fim sinceri, viața noastră nu are nevoie de filtre. Adică așa gândesc eu, filtre de astea speciale ca să fie absolut frumoasă, spectaculoasă. Deci fiecare zi pentru noi așa e o foiță albă pe care o alegem, cum o colorăm. Și astăzi chiar vă provoc să fiți voi creatorii proprii voastre stări de bine, da? Să nu spuneți că Anca nouă nu ne-a dat așa puțin stare de bine. Dar nu, astăzi și voi puneți cot la cot mergem. Și astăzi

și conectați-vă așa cu oamenii voștri dragi. Deci nu mai fim, nu mai vreau să fim așa simpli spectatori în storiesurile altcuiva, dar fiți voi protagoniștii principali și pe care cu mare drag să-i urmărim și noi. Și sfatul meu, iată, pur și simplu, capturați momentul,

0: ajungem și acolo ne întâlnim. Și spor la muncă tuturor, să fie cu entuziasm, lucrați la visele voastre și bucurați-vă de o zi de nota 10, că așa o să fie. Dacă o să vă gândiți așa, așa va fi. Este 8 și 5 minute la ceas și ziua voastră poate începe oficial. Sunt Anca și dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și vine un hit, una dintre piesele care au făcut din dans, fără nicio urmă de seriozitate, un adevărat sport mondial. Lansată în 2011 și piesa, apropo, a ajuns până la locul 1 în Billboard Hot 100 și a devenit al doilea mare succes consecutiv al acestui duo, iar așa niște indicii vă dau. Și apropo, au și un record destul de interesant, a devenit primul duo care a avut două single-uri consecutive pe locul 1 în Billboard Hot 100. Apropo, dacă există ceva ce nimeni nu poate să uite, asta este videoclipul acestor băieți.

parodii multe. Și apropo, videoclipul a fost cenzurat serios la TV, care îl difuzau în timpul zilei. Cu alte cuvinte, acești băieți au demonstrat că și un costum de boaie poate să fie vedeta principală. Apropo, piesa și cifre serioase, are 12 milioane de unități echivalente vândute la nivel mondial, plus certificări multiplatină în mai multe țări, și videoclipul a trecut pragul de 1 miliard pe YouTube. Așa că poate că nu e piesa la care trebuie de gândit să spui că e muzică serioasă, dar dacă după primele secunde te începi să zâmbești, da, asta e scopul meu.

bun, știți personajul acela din Alice în Țara Minunilor, unde, apropo, în ilustrații purta biletul 10 pe 6, deci marcând simbolic data de 6 octombrie. Și la prima vedere pare așa o sărbătoare copilărească, da? Dar știți că Alice în Țara Minunilor de... am vrut să-i zic că nu e chiar copilărească, dacă așa să facem o aprofundare în literatură. Dar...

așa de nebunie creativă este de fapt sarea și piperul în existența noastră. Și până la urmă, cele mai frumoase idei, cele mai mari opere de artă și cele mai sincere emoții s-au născut tocmai iată din curajul de a ieși din tipare. Și așa cum spunea, țineți minte, iată cine citește la copii sau dacă e și preferata voastră Alice în Țara Minunilor sau Oglinzilor. Da, apropo, în Oglinzilor, acolo nu știu dacă rămâne 10 pe 6, în orice caz. cum zicea pălărierul, iată și cine altcineva înțelege mai bine această mască a pălărierului, această filozofie a identității ascunse sub o pălărie sau un machiaj, a? Dacă nu, al nostru Carlos Dreams, care ieri a bucurat toată lumea și astăzi România ascultă, peste toți ascultă piesa asta. Și eu mă bucur pentru că nu că s-a lăsat așteptată, dar e hit. Dar dincolo de aparențe, dincolo de ce alegem să arătăm în lume, totuși mereu rămâne esența, emoția, gândurile ascunse și așa niște întrebări profunde despre suflet. Și dacă vreți toate astea într-un pachet, deschideți YouTube și dați la căutare o piesă nouă a Carlos Dreams. Mai e volumul mai tare aici pe Muz FM. Muz FM.

0: Easy Peasy Morning. Easy Peasy. Publicitate. Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация. Любой объем. Новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
6: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

Aici pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM ne salută ascultătorii. Otilia noastră dragă ne salută. Bună dimineața, lume, zi frumos.

de soare avem nevoie și vă rog frumos să transmiteți cuculubii, soarele, dar fără TVA. Sau bucurați-vă încă o lună, putem comanda și nu trebuie de achitat. Asta până pe 1 noiembrie, știți că taxa, da? Pe comenzile online, acelea de pe site-urile, că nu pot să dau eu denumire, că o să fie product placement.

simțiți că ziua are prea puține ore sau pur și simplu nu aveți chef de anumite sarcini din viața de zi cu zi, fiți atenți ce o să vă spun, pentru că o soluție super trăsnită și ingenioasă au găsit tinerii din China. Deci generația Z de acolo a adus delegarea treburilor la un next level și acum și vă dau mai multe detalii. Ei își angajează înlocuitori de viață care să facă treburile în locul lor. Da, auziți bine, asta să nu credeți că birez, chiar e un articol în care, iată, se spune că contra unor sume destul de accesibile poți angaja pe cineva care să vină să-ți gătească mâncare caldă sănătoasă ca la mama acasă pentru o lună întreagă. Ba mai mult, dacă ești mega ocupat cu munca, poți plăti un asistent super simpatic care să meargă în vizită la părinții tăi timp de 2 ore. Oh, serviciul ăsta ar fi, nu știu, crescut așa la cerințe, știți, oferta oferta pe piața noastră ar fi interesant pentru 2 ore, iată, la sărbătoarele astea mari în care se întreabă, da, când te măriți, da, când al doilea, da, când al treilea.

care chestie pe care am zărit-o eu în acel articol asiatic. Dacă ai o mică dispută sau o neînțelegere de rezolvat și nu ai chef de dramă sau ceartă, dai vreo $6 și trimiți pe cineva să poarte discuția aprinsă în locul tău. Vă dați seama? Păi eu chiar aș achita $6 pentru că cineva să se certe în locul meu. Da, iată, tinerii preferă să investească în liniștea lor mentală, să-și păstreze energie doar pentru lucrurile frumoase. Și, sinceră să fiu, ideea e absolut genială. Cine se apucă? Și la noi? Bă, da, la noi o să meargă la pachet și masa asta copioasă și mâncarea la pachet, borcanele. Bă, da. Hai să vină în continuare un spectacol muzical și după aia, apropo, mie mi-a scăpat ieri, nici nu v-am zis un mesaj de la Luna și Luna probabil s-a supărat pe mine și a zis că azi tu trebuie, Anca, să nu auzi deșteptătorul din prima.

poftim! Și sociologii zic că nu e vorba despre vreo superstiție rigidă, dar despre o formă super simpatică de sprijin emoțional, de cunoaștere de sine. Și iată, de exemplu, în Statele Unite, peste 57% dintre tineri au încercat deja o astfel de experiență spirituală, fie că își verifică

De bine că trebuie să cânte acolo o piesă. Și chiar aici la noi, da? O să puteți să ascultați horoscopul. Poate asta o să vă dea o doză de optimism. Nu știu, vă ajută simbolurile sau vă oferă o doză de confort, de liniște și încredere înainte ca să faceți niște pași importanți. Dacă asta vă ajută, de ce și nu? Până la urmă, orice lucru care ne aduce zâmbetul pe buze, ne reduce stresul și ne face să privim ziua mai așa, mai pozitiv, mai cu încredere, e mereu binevenit. Și hai să vină, dacă tot am zis de pozitiv, hai să vină și un motto pozitiv: viva la vida, dragoste, și după aia vedem cu ce se papă această zi de marți, 6 octombrie.

pentru emoticoanele transmise. Mă, mulțumesc, pentru asta tot trebuie de mulțumit. Așa eu vă motivez. Și v-am promis să vă dau niște detalii ce ne spune Luna în această zi de marți, 6 octombrie. Și astăzi avem a 25-a zi lunară, ce ar însemna liniște, introspecție și redescoperirea armoniei interioare. Deci a venit momentul să încetinim ritmul. Deci această zi lunară se desfășoară sub semnul lunii în descreștere și este considerată o perioadă de pasivitate, contemplare, reculegere. Și astăzi energiile cosmice ne îndeamnă să ne îndreptăm atenția spre interior și să ne protejăm echilibrul emoțional. Dar dacă deja echilibrul emoțional în drum spre job, un pic nu e chiar echilibru. Bun, hai să vă zic și caracteristica generală a acestei zile. Deci ziua de astăzi este dedicată păcii interioare, a singurătății constructive și nu este un moment potrivit pentru inițiative noi sau mari schimbări, ci mai degrabă pentru finalizarea proiectelor deja începute. Și recomandarea principală este să faceți totul fără grabă, cu calm, cu chibzuință, pentru a evita surmenajul și stările de anxietate. Și dacă vă întrebați, da, cum ne influențează pe noi personalitățile care ascultă Radio Muz FM pe 88.0 și pe muzfm.media? Deci, vitalitatea și nivelul de energie sunt mai reduse azi și fiind posibile stări de lentoare, apatie, poate să aveți dorința ca să vă izolați de tot. Și munca în echipă și activitățile colective intense pot fi mai dificil de gestionat, motiv pentru care se recomandă evitarea agitației și a mediilor aglomerate. O, da, eu aglomerația nu o iubesc, da, iată așa. Deși, dacă îmi spuneați asta pe la 20, că nu o să-mi placă aglomerația, vă spuneam că sunteți nebuni, da, așa? Sunteți buni doar. Bun, afaceriștii mei, cei care au afaceri, cei care sunt carieriști, ce este favorabil astăzi? Încheierea treburilor restante, să analizați documentele este favorabil, să aveți activități administrative,

și în ieșite din comun. Ce ține de relații și comunicare, această zi oferă așa un răgaz ideal pentru izolare și reflexie, nu degeaba v-am zis. Păstrați o distanță sănătoasă față de conversațiile inutile sau persoanele conflictuale și este o perioadă potrivită pentru a vă concentra pe nevoile proprii și pe propriile gânduri, fără careva presiuni exterioare. Și de fapt avem niște lecții și un avertisment a acestei zile. Deci misiunea noastră principală, să ne analizăm comportamentul, convingerile și modul nostru de viață. Și cea mai înaltă sarcină acestei zile este învățarea iubirii de sine, deci baza oricărei armonii interioare și a unui ritm de viață sănătos. Dacă are avertismentul, deci acțiunile impulsive sau eforturile fizice excesive nu o să vă aducă rezultate vizibile, dar pot să consume resurse prețioase de energie, așa că vedeți pe unde dați energia. Deci faceți totul negrăbit, cu răbdărică și atenție, da, mai ales în trafic. Atenție sporită, păstrați-vă liniștea sufletească și acordați-vă timp pentru reconectarea cu voi înși vă. Și hai să vă dau această ocazie alături de Avalanche și For Nothing. Moss FM.

precum și natura. Ce ne spune? Tradiții, superstiții, obiceiuri și semne ale vremii. Parcă m-am apucat să vă hăiesc, dacă e de vreme. Hai să vedem, data de 6 octombrie marchează în calendarul nostru popular momentul în care e toamnă și între definitiv în drepturi. Natura se pregătește de iarnă.

0: că vetrele în lunile friguroase care urmau. Și hai cu niște semne ale vremii, ca apoi să vină colega mea și să zică: Anca, astăzi din vechi străbuni de atunci, dar eu am o informație oficială. Dar până vine colega, hai să vă zic. Deci, tradiția zice așa, câteva indicii despre cum va fi vremea în perioada următoare. Dacă avem ploaie fină și de durată, dacă astăzi, iată, plouă mărunci, continuă iarna care vine, o să fie una blândă și călduroasă. Dacă ai nu dă Doamne, cade prima soare, gerul se va instala foarte curând. Nu ne trebuie, vă rog frumos, dragă nisoare, oculește-te, rog, și nouă, încă noi nu avem reparat peste tot trotuarele. Și dacă aveți gâște pe acasă, când gâștele zăbăvesc mult pe apă și nu se grăbesc prea mult, toamna o să fie lungă și blândă. Dacă astăzi dă peste nouă ceață la primele ore ale dimineții, asta ar prevesti zile senine și uscate, zile senine și fericire. Eu vă zic, Anca, astăzi prea mult râde. Și căderea timpurie a frunzelor de arțar sau un arici care aduce mult fân în vizuină. Aveți aricioi? Eu apropo am văzut pe străzile din Chișinău, eu dacă mă trezesc cu noaptea în cap, am văzut arici și care aduce mult fân în vizuină, anunță o iarnă timpurie geroasă și bogată în zăpadă. Da, o să vedem cum o să fie, dar până atunci rămâi cu mine aici pe Muz și apoi vine și colega mea cu informații oficiale despre starea vremii. Easy Busy.
1: Друзья, всем привет! С вами Оксана. Желаю вам хорошего дня и прекрасного настроения вместе с моим новым синглом Boys.

0: Astăzi, 6 octombrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, iar vântul va sufla din nord-vest, slab spre moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 20 grade Celsius, iar în timpul nopții valorile vor coborî până la plus 6 grade. În zona centrală, pe parcursul zilei se vor înregistra până la plus 22 grade, iar noaptea temperatura va scădea până la plus 8 grade Celsius. În sudul țării, maxima zilei va ajunge la plus 25 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va coborî spre plus 11 grade. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate moderată. Temperatura va urca până la plus 23 grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea va coborî până la plus 10 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau intră pe sagauto.md.
3: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
6: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
7: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
8: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
9: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
10: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Твой бренд в опасности, если он не зарегистрирован. Не зарегистрировал свой товарный знак, завтра его заберут другие. И тогда все, что ты построил, достанется недобросовестным конкурентам. Компания Intel Start с 18-летним опытом имеет решение и предлагает бесплатную экспертизу по возможности регистрации товарного знака и его защиту всего за 24 часа. Цена всего 3 лея в день. Просто, быстро, надежно. Не рискуй. Зайди прямо сейчас на intelstart.md и защити свое будущее. Intel Start. Нам доверяют интеллектуальную собственность.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

voi mergeți, dar eu mă duc pe 30 octombrie la concert. Ne vedem acolo. Da, apropo, după aia o să vă treziți că nu sunt bilete, așa că fuguța acolo pe un site și luați-vă bilete și ne întâlnim acolo. Dacă ceva găsiți-mă. Hai cu horoscopul și începem de la balanțele noastre care sunt stăpâne acum. Există șansa de a îndrepta ceva ce se frământă de multă vreme. Dacă ați jignit pe cineva, cereți-vă iertare, cel mai probabil veți fi auziți, iar relația se va remedia. De asemenea, revenirea la o treabă uitată

planificate în interes de serviciu și printre astea se vor găsi noi aleați. Și seara, prietenii o să vă ajute să priviți diferite evenimentele recente. Deci, dintr-o conversație puteți obține un sfat util sau răspunsul la o întrebare veche.

discuții intense cu o persoană pe care încercați să o evitați, însă finalul conversației va să fie unul neașteptat de benefic, schimbându-vă opinia în bine. Săgetător! Primele ore ale dimineții aduc cele mai bune oportunități profesionale și financiare. Folosiți-vă experiența pentru a încheia tranzacții avantajoase și după amiază o schimbare de decor, o scurtă căldurie sau o ieșire cu prietenii vechi o să vă ajute să vă detașați de rutina zilnică. Continuăm cu Capricornii. Intuiția de dimineață vă ajută să luați decizii rapide la locul de muncă și să atrageți simpatia unor persoane influente. Mai târziu puteți fi ceva mai sensibil la remarci sau glumițe și evitați conflictele inutile cu cei dragi și acordați-vă momente de liniște. Vărsătorii, mici întârzieri sau neînțelegeri vă pot da peste cap programul până la amiază, dar păstrați-vă perseverența deoarece a doua parte zilei devine mult mai fluidă și mai productivă și seara aduce confort emoțional în familie și posibile cunoștințe noi. Peștii, flexibilitatea, abordările neconvenționale o să vă ajute să rezolvați rapid problemele de la serviciu și participarea la evenimente profesionale o să vă poată aduce nu doar informații valoroase, dar și contacte utile sau propuneri de colaborare care vă vor spori veniturile pe termen lung. Ha, ha, eu astăzi vreau să fiu prietenă cu pești. Hai să vină Alexandra Stan și Ingrid, m-a promis, așa o variantă și după aia revin și cu partea a doua a horoscopului.

Horoscopului ne-am oprit la berbecii noștri. Dragi, nu vă grăbiți să luați decizii majore în prima parte a zilei, mai ales dacă vă lipsesc informații esențiale. Dar după 15:00, lucrurile devin mult mai clare și spre seară veștile bune din partea celor dragi pot să fie un motiv excelent pentru ca să faceți o reuniune de familie și păstrați-vă energie și nu vă supraîncărcați cu sarcini obositoare. Taurii, astăzi veți primi multe sfaturi, însă nu toate sunt adaptate priorităților voastre. Bazați-vă pe propria intuiție pentru ca să treceți peste mici obstacole profesionale și dacă apar cheltuieli neprevăzute sau o plată urgentă, sprijinul financiar sau moral poate veni din partea unui prieten vechi. Gemini, o

analizați cu atenție condițiile contractuale și evitați cumpărăturile impulsive spre seară, pentru că riscați să achiziționați lucruri atractive, dar inutile de tot. Rac, eforturile depuse în prima parte a zilei o să vă aducă cele mai mari satisfacții, fie că e vorba despre proiecte vechi sau inițiative noi, chiar dacă evenimentele din a doua parte a zilei o să vă ia așa un pic prin surprindere, le veți întoarce rapid în favoarea voastră și este un moment favorabil pentru a vă contura planuri pe termen lung. Leo, schimbările neașteptate în acordurile pe care vă bazați vă pot crea o stare de disconfort și dacă simțiți nevoie să schimbați partenerii de afaceri, acționați cu discreție și nu vă lăsați să deveniți de promisiuni exagerate și rezolvați sarcinile prioritare după amiază când contextul devine mai favorabil. Și fecioară, dacă aveți un plan bine stabilit, puneți-l în aplicare fără ezitare. Deci mijloc de zi este extrem de favorabil pentru negocieri, pentru întâlniri de afaceri, afaceriștii mei, și veți reuși să soluționați o problemă mai veche și succesul vostru va atrage sprijinul și aprecierea celor din jur. Iată așa frumos și al horoscop pentru această zi drăguță de marți 6 octombrie în calendar, dar nu uitați, știți că stelele așa ne sfătuiesc, dar până la urmă decizia e după noi. Deci acționați cu calm, din câte am înțeles la toate zodiile, cântăriți cu atenție informațiile pe care le primiți și bucurați-vă, iată, de momentele de liniște la mai multe zodii din a doua parte a zilei. Cam până aici a fost această oră, eu vă aștept în ora care vine, dar până atunci prindeți știrile.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Șoferii care folosesc telefonul la volan vor fi verificați mai atent de polițiști. În perioada următoare, oamenii legii anunță controale intensificate în toată țara. Apelurile, mesajele sau simpla privire către ecran reduc atenția și pot întârzia reacția în trafic. În câteva secunde, un șofer poate să nu observe un pieton, un biciclist, un alt automobil sau un obstacol. Poliția recomandă conducătorilor auto să nu folosească telefonul în timpul deplasării și să-și păstreze atenția asupra drumului. Telefonul poate aștepta. Moldova pregătește reguli noi pentru tokenurile de monede electronică. Banca Națională lucrează la un regulament care va stabili cine poate emite active digitale și ce obligații au companiile față de utilizatori. Tokenurile sunt emise de entități private, iar valoarea lor este legată de monede precum leul, euro sau dolarul. Regulamentul va prevedea cerințe pentru emitenți, informarea clienților, raportarea tranzacțiilor și intervenția BNM în anumite situații. Proiectul este elaborat în baza legii privind piața criptoactivelor adoptată în acest an. BNM primește propuneri și recomandări până la 19 octombrie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешть или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru

0: și 5 ani garanție.
1: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Mute limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

într-o nouă oră, deși nu e ora fixă, dar e 9 și 20 de minute la ceas. Anca voastră la microfonul roz, nu ca nimerit drobelea, dacă credeți că trebuie să o dați în căutare, nu, tot aici. Doar că așa e, când dai niște, știți, așa, un pic de iz de creativitate, niciodată nu încurcă și dacă vine creativitatea, lasă să curgă, dacă vine vârfa, lasă să curgă. Dacă a venit cafeluța a treia, lasă să vină. Vă salut pe Muz FM pe 88.0, pe muzfm.md, pe canalul nostru de Telegram. Apropo, vă mulțumesc pentru reacțiile voastre, pentru mesajele voastre din ora precedentă. Și dacă credeți că ați scăpat de vreo temă, no, Anca voastră mai are astăzi o temă, dar n-am plecat departe, pentru că azi vreau, iată despre ce să vorbim, despre belele. Dacă vă treziți, iată, într-o belea, nu gravă, dar suficient de complicată cât să vă uitați în jur și să ziceți: da, acum ceva, pe cine sunt, pe cine? Iată, aveți omul vostru pentru orice, unul, de exemplu, care știe să repare, unul știe să se descurce, unul știe pe cine să sune și unul vine doar să-ți spună: ți-am zis, iată, eu sunt din categoria aia, ți-am zis eu să-mi faci asta, că așa o să fie. Și uite, dacă, iată, nimerești într-o belea, dar nu ai telefon, dacă nu ai internet, dacă, iată, nu există aplicație pentru problema ta și oameni pentru problema ta, iată, pe cine vă bazați atunci? Știm să ne descurcăm singuri sau primul, totuși, instincte să căutăm un număr de telefon? Despre asta discutăm, de aia și vă poftesc pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, vă aștept acolo, să știți că aveți opțiunea cum

0: Hai să vină Sam Felt și Astiz, dar eu vă aștept fuguța, fuguța pe Telegram, Radio Muzica FM, uite așa la căutare și o să plasez chiar în acest moment tema pe care o discutăm astăzi pe parcursul acestei ore.
1: Am o temă!
2: Am o temă!

7 în calendar și avem 84 de zile până vine 2027. Vedeți ce faceți cu aceste 86 de zile, vă rog eu. Și astăzi avem o temă, vorbim despre belele, despre belele voastre belele, și ale mele și ale voastre, dar nu știu de unde. De fapt, hai să vă zic că nu că eram în pană de idei, nu, dar eram concentrată la o discuție și nu-mi venea o temă și am deschis niște imagini și zic, hai, imaginile vorbesc. Și am văzut imaginea pe care am și postat-o cu tema.

de lume, mama are un calm divin și o soluție pentru orice. Dacă mi s-a ars cratița până mă doare spatele, dar când ai aud vocea și îmi spune liniștește-te, Doamne, ajută, rezolvăm, simt că jumătate din belea s-a dus. Ia uite, mama, prima, help! Dar dacă nu e mama, mare bucurie să aveți așa un contact pe care... Eu, apropo, știu lume care niciodată nu șterge acest contact. Da, uite așa, vrem un piculeț de umor negru, dar nu-i pe asta, nu se poate. Eu vă aștept să ne spuneți iată când dați de belele, pe cine sunați prima dată? Aveți oamenii voștri pentru orice sau știți să vă descurcați și singuri? Poate sunteți din ăștia care se descurcă singuri. Iată aici cineva ne scrie cu mătru. Hei, da, câți aveți cu mătri? Care e? Am înțeles că există un...

0: Hai, salutare tuturor celor care iată mi scriu pe canalul nostru de Telegram Radio MSFM. Uite așa, dați la căutare. Apropo, mesajele sunt gratuite, comentariile la fel sunt gratuite, nu trebuie nicio taxă, important să aveți internet la telefon pornit și pur și simplu să deschideți aplicația și să scrieți Radio MSFM acolo la lupa ce e fermecată a lui Sherlock Holmes și o să dați de subiectul nostru pe care noi astăzi îl discutăm, iată, de belele, ziceam. Când dați de belea, pe cine sunați prima dată? Aveți oamenii voștri pentru orice sau știți să vă descurcați și singurei? Hai să vină în continuare Albi și să dansați alături de Fantome!
1: Am o temă cu Anca.

0: Am o temă. Am o temă cu Anca.
1: Am o temă, cum să nu? Nu vă las fără teme, nu vă las cu, știți, motive de ha-ha și hi-hi, că iată niște prieteni de-ai mei zic că e sugestivă tare imaginea.

Dacă am martori. Bă, da, chiar e sugestivă. Eu nu... Bun, eu nu intenționat, dragilor. Dar astăzi am o temă. Vorbim despre belele. Sunt oameni care când apare vreo problemă, deci nu intră în panică, se uită, analizează, rezolvă. Și mai suntem și alți soi de oameni. Cei care deschidem telefonul, căutăm repejor prin contacte, pe cine să sună acum să mă ajute. Pentru că fiecare are, iată, undeva în telefon un om care pare să știe să rezolve orice, da? Alo, te rog frumos, am o problemă, ce rezolvă? Dar uite întrebarea care e. Dacă omul ăsta nu răspunde, atunci ce faci? Dar până spuneți ce faceți voi dacă nu vă răspunde.

că mă întrebați, fată dragă, dar unde să scrim și unde să chihotim și noi? La imagine, vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, uite așa dați la căutare și o să dați de noi. Aveți opțiunea mesaj direct sau aveți opțiunea comentarii în caz, mesaj direct în caz că vă rușinați să lăsați comentarii.

bine sunați prima dată. Aveți oamenii voștri care au soluție la orice sau știți să vă descurcați și singurei. Pentru că aici un ascultător de nostru, Denis, zice așa: eu fac parte din categoria celor care refuză să ceară ajutor. Primul ajutor e pe YouTube, caut tutoriale, încerc să fac pe meșterul. Mi-a zis sora că asta e orgoliu. Ia uite, ce veselie.

0: Я говорю, на-на-на, да сами тут ради вера, я-то йо, а мы вот о партии девятся, когда мы пытаемся вчера тур мобильный факсингура. Мы рупом патру здесь, да, факсингура, да, пиурма к нам чертаж торзик, да, блин, сейчас вчера штор, к нам сколько сингур, я расчерку оставить у вас, да-да-да, пробабил йорго, людей из патия сората, ари лептате. Hai să vină Mark Stem și piesa lansată acum câteva zile și care ne bucură să vedem și să auzim peste tot. Și în România se aude Mark Stem și la noi se aude Mark Stem pentru că e de-a nostru. Hai să vină Dante în continuare pe Muz.
1: Am o temă.
2: Am o temă cu Anca.
3: Nu m-am gândit că pot avea lumea întreagă dintr-o dată, adio.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 6 octombrie. Euro, 20 de lei, 8 bani. Dolarul american, 17 lei, 92 de bani. Leul românesc, 3 lei, 76 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

Mamă, și avem motive că e ora voastră. Voi o faceți această oră pentru că e ora dedicată vouă, celor care ascultă radio.

Astăzi vorbim pe o temă, debelele vorbim astăzi. Iată, când dați debelele, ce faceți? Pe cine sunați prima dată? Aveți oamenii voștri pentru orice? Sau știți să vă descurcați singurii? Pentru că viața așa, ne mai pune din când în când câte o problemuță.

Și zice așa: pe mine părinții mei m-au învățat să iau de cu mătrii un medic, un polițist, un avocat, un cântăreț, un actor. După acest criteriu am ales cu mătrii. A se lua ca glumă. Dar pe bune e așa sau așa e? Doar dragul tastaturii și atât de dragul literelor. Te rog să confirm, că mă gândesc eu că vrei să mă susții acolo prin comentarii, prin mesaje. Și mai e de la Doinița, de la Doina noastră, ascultătoarea noastră, care zice așa: pentru mine, oricât de mare aș fi, tata rămâne omul

Din ce domeniu sunteți? Ca să știu în caz de ceva să vă telefonez eu dacă dau de belea. Eu nu prea dau de belele, eu sunt din soiul ăla care le organizează. Oh my God. Da, e așa, râdem, glumim, dar pățim. Chiar vreau să ne scrieți, iată, când dați de belele, pe cine sunați prima.

0: multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
1: Avem motive să stăm de vorbă, am avut de fapt să stăm de vorbă de la 9 la 10, de luni până vineri, Anca voastră la microfonul roz cu temele ei și astăzi m-a interesat să vă știu belelele și dacă dați de ele des și pe cine sunați prima dată, dacă aveți oamenii voștri pentru orice situație, pentru orice belea sau știți să vă descurcați singuri și am înțeles și dincolo și din coace și comentarii și mesaje. Unul sună pe mama, altul sună pe tata la orice... Într-adevăr, așa cum a zis și Lilia, că nu contează că aveți 20 de ani, că aveți 40 de ani, da, așa, la capăt de lume, oricum când auzi o voce care te susține și că o să fii tot bine, da, asta e. Și Denis, cel care a zis că face parte din categoria care refuză să ceară ajutor și sora lui a zis că problema e orgoliul lui și că cineva, iată, și face 1.000.000 de cumătri. Da, apropo, v-am întrebat care e recordul la cumătri, că eu nu știu, eu dacă nu am cumătri eu dacă nu am de gând să, nici pe unul să iau. Aici cineva a enumerat că și ia un cumătru, un medic, un polițist, un avocat, un gândăreț, un actor, un taraf, ce acolo mai e. Dar până la urmă, știți despre ce vroiam, de fapt vroiam să ajung la așa o chestie, că atunci când noi deschidem telefoanele noastre pe care le avem în față și deschidem agenda noastră de telefoane, iată, sunt momente, situații în care te uiți parcă la lista asta și nici nu știi pe cine s-a apuci să suni și poate că până la urmă fiecare dintre noi, iată, are nevoie din când în când de un om pe care să-l poată suna, nu pentru că nu știm să ne descurcăm. Uneori știm să ne descurcăm, dar zicem, dar poate mă ajuți, pentru că viața nu ne-a promis niciodată că o să știm toate răspunsurile, că nici nu putem. Eu încă un secret o să o spun. Pe zi ce trece trebuie... Bun, unii pe zi ce trece devin mai deștepți. Dar atunci când devin mai deștept, înțelegi că ești mai prost. Da, dacă mă întorc la tema mea înapoi, uneori da, ne descurcăm noi singurei, alteori întindem noi mâna sau nouă ne o întinde și poate că asta nu e slăbiciune. Chiar nu o iau ca slăbiciune. Dragă ascultător, cum îi spune Denis, să știi că sora ta îți dă așa un imbolt că e orgoliu, dar într-adevăr, chiar nu e nimic rău că poți să ai febleți sau slăbiciune și adevărata putere nu este să nu ai niciodată nevoie de nimeni. Dar să știi că atunci când, iată, așa, un pic ție mai trist sau un pic ție mai greu, că există acolo un număr de telefon pe care îl poți forma și o să-ți întinde, nu neapărat mâna de ajutor, dar o voce de ajutor. Iată așa, metaforic un pic punctul acestei ore, dar eu vreau să vă mulțumesc tuturor celor care au lăsat comentarii și mesaje pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM și hai să vină pe final un pic de dispoziție de asta tomnatică, anxietate de la Elia și Nane.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Elevii din Republica Moldova vor avea 9 zile de vacanță în această toamnă. Pauza începe sâmbătă, 24 octombrie și se încheie duminică, 1 noiembrie. Orele vor fi reluate luni, 2 noiembrie. În anul de studii 2026-2027 sunt prevăzute 4 perioade de vacanță: toamnă, iarnă, primăvară și vacanța de Paște. În următoarea vacanță mai lungă va fi cea de iarnă. Aceasta este programată între 25 decembrie și 10 ianuarie. Statul oferă dobânzi de până la 7,85% cetățenilor care investesc în valori mobiliare de stat. În actuala rundă de subscriere, dobânda este de 7,45% pentru obligațiunile pe un an și ajunge la 7,85% pentru cele cu termen de 4 ani. O obligațiune are valoarea nominală de 100 de lei, iar dobânda este achitată de 2 ori pe an. La scadență, investitorului îi este restituită suma investită. Valorile mobiliare sunt garantate de stat și pot fi cumpărate direct de persoane fizice, fără intermediari și comisioane. Runda de subscriere se desfășoară până pe 5 octombrie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Așa e, pot să confirm și v-am făcut și teaser ora precedentă, așa, înainte de această oră. Mie tare îmi place această oră pentru că și eu mă motivez în felul ăsta. De la 10 la 11 în fiecare zi de marți vă vorbesc despre sport. Deci, și nu doar sportul internațional, dar o să începem de la autohton, a noștri, care aduc medalii și nu se ugoiesc de a ne aduce faima peste hotarele țării. Deci, o luăm din nou așa prin sport de la noi, din întreaga lume, dacă mai reușim. Sper eu să reușim, dar nu știu, cam cu ce să mă laud. Au apărut niște rezultate frumoase și trebuie să-i aplaudăm, trebuie să-i punem în valoare, să mai știm ce mai fac sportivii noștri. Și nu doar că aflăm niște scoruri, dar iată, descoperim oamenii din spatele succeselor sportive din Republica Moldova. Ei muncesc, se antrenează, merg la competiții, poartă numele Republicii Moldova mai departe, așa că stați cu noi aici pe Muze FM, pe 88.0 și pe muzefm.md. O să încerc să vă fiu ghidul vostru prin tot ce e nou în sport.

mai pozitiv. Dar eu am ce să vă spun. Să vedem ce s-a întâmplat prin lumea sportului. Începem, de fapt, muzical în forță. O să vină o colaborare, un trio din două surori, Iuliana și Ana Berego și Apollo Twin. Hai niște nopți de-astea arăbești să sune pe frecvență. Muzica.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
4: Construiți sau rinovați casa! Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
7: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
8: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

ascultătorii noștri și astăzi, iarăși, nu cum astăzi, de ceva zile avem din nou motive mari de bucurie și sărbătoare pentru sportul din Moldova. Deci, formidabilul nostru judocan Denis Vieru a demonstrat încă o dată ce înseamnă caracter de campion, ce ambiție a avut, talent pe scena internațională. După ce a avut loc o semifinală acolo la campionatul mondial de judo, Denis nu s-a lăsat nici o secundă mai prejos. Eu chiar am văzut și fragmente video. S-a mobilizat al nostru și a făcut o luptă pur și simplu tare spectaculos. Eu, deși nu sunt cunoscătoare de acest sport, dar mi-a plăcut vizual. Dar iată, a avut o luptă pentru medalia de bronz și l-a învins pe Murat Ciopanov și Denis Vieru al nostru. Iată, și îmbogățește astfel un palmares de-a dreptul legendar, care include deja bronzul olimpic cucerit la Paris în 2024, 3 medalii la mondială și numai puțin de 5 medalii europene, dintre care două de aur. Deci un parcurs frumos, apropo, realizat cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării. Denis, noi îți mulțumim pentru toate emoțiile și pentru că duci drapelul nostru pe cele mai înalte trepte ale lumii. Inspirații pentru o generație care vine, deși e încă tânăr, înțeleg, da, ăștia pici care văd toată ambiția, tot caracterul, vor să fie așa ca Denis. Performanță fabuloasă care merită și aplauzele noastre și comentariile pe Facebook, pe Instagram, nu răutăți, dar bune comentarii, așa, să-i lăudăm, să spunem că suntem bravi și neapărat să lupte pentru visele sale. Cine știe ce vis are Denis? Trebuie de întrebat. Hai să vină în continuare Alice cu Scuze. Moose FM.

de aici, din Republica Moldova. Și mai avem o veste bună. Nu e fantastică, dar e bună. Și le dorim mult succes băieților și înainte la următoarele meciuri. Deci o zi, a fost o săptămână interesantă pentru sportul moldovenesc, în deosebire pentru fotbal, după succesul iată din judo. La fel, o veste de asta bunicică vine de pe terenul de fotbal, deci Naționala Republicii Moldova. Dragii noștri tricolori au obținut o victorie în deplasare chiar în Kazahstan, în meciul disputat la Astana. Deci băieții noștri au jucat cu dăruire, da, așa scrie.

kg, a spulberat orice rival, a obținut 4 victorii la rând ca să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere. Deci a învins consecutiv sportiv de top din Spania, din Mongolia, din Brazilia,

Gara Judo. Deci o performanță titanică, un exemplu de voință de fier, realizare care ne face să ne bucurăm. Nu știu, eu mă bucur pentru ei, deși nu am nicio atribuție și contribuție la ei. Au ăștia de la Mister, probabil. Dar eu nu. Eu doar am responsabilitatea să vă fac cunoștință cu ei și să-i laud în emisie directă.

al lumii. Iată așa un succes remarcabil care merită tot soiul de aplauze pe care îl avem noi. Dacă există aplauze, să fie ele fortunoase. Și noi continuăm cu Nicole Sherry, Am iubit și am să iubesc. Probabil așa e moto, am iubit și, și o să iubesc în continuare, să câștig și să duc faima țării peste hotarele. This is Moose.

0: Astăzi, 6 octombrie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, iar vântul va sufla din nord-vest, slab spre moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 20 grade Celsius, iar în timpul nopții valorile vor coborî până la plus 6 grade. În zona centrală, pe parcursul zilei se vor înregistra până la plus 22 grade, iar noaptea temperatura va scădea până la plus 8 grade Celsius. În sudul țării, maxima zilei va ajunge la plus 25 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va coborî spre plus 11 grade. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate moderată. Temperatura va urca până la plus 23 grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea va coborî până la plus 10 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
4: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
5: Cauți o mașină? Începe cu cipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Cipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Cipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize gratuite privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, ne încredințează proprietatea intelectuală.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Publicitate. 079 95

ținetă sportivii cam ioc. Dar hai să vă zic motive de mândrie pentru Republica Moldova. Sportiva noastră extraordinară, Marica Iliescu, a cucerit medalia de aur la Taekwondo ITF World Cup 2026, competiție care s-a desfășurat în Kazahstan. Și apropo, povestea Maricăi, dacă nu greșesc, așa e accentul la nume, dar dacă greșesc, Marica, dacă mă auzi,

arbitru internațional pentru tehnica sa impecabilă. Ea este și mama a 3 copii, vă dați seama, a reușit să îmbine iată familia, antrenamentele, cariera de antrenoare la cel mai înalt nivel și iată o demonstrat disciplină și încă și ambiții de asta. Superwoman! Iată despre așa femei se scriu cărți, despre așa eroine. Hey! Federația Națională de Taekwondo a transmis că munca și perseverența dintr-un astfel de parcurs sunt un exemplu pentru noi toți. Bravo, Marica, sunteți adevărată eroină. Și deși mă gândeam să pun op-op eroina mea, dar pentru campioana noastră, hai să vină Some Kind of Height de la Naked și Portugal The Man.

0: sport. La asta vă rog frumos, niciodată nu puneți punct, mai ales pentru sportul de acasă, pentru că avem oameni care se antrenează, care concurează, care câștigă, pierd, o iau iarăși de la capăt și poate că uneori nu știm nici măcar cum îi cheamă, da? Și mi-e rușine și mie că uneori nu știu și nici nu... Să știți că eu descoper sporturi noi. Eu nu știam de multe sporturi și mulți campioni pe care îi avem, dar haideți să schimbăm asta, să vorbim despre ei, să-i urmărim, să le fim alături. Deci cei de la radio, noi, începem de la noi să folosim microfonul doar pentru lucruri care ne fac să zâmbim, să aiurim, da? Pentru lucruri care chiar contează, pentru că e ușor să vorbești, dar mai important e să alegi despre ce merită să vorbești. Așa că rămâneți aproape de sport, mai ales mai aproape de sportivii noștri. Eu vreau să vă mulțumesc că ați fost pe parcursul orei aici cu mine pe 88.0 și pe muzfm.media. Următoarea zi de marți de la 10 la 11, știți ce aveți de făcut, să ascultați iarăși o oră de sport în cadrul matinalului Easy Busy. Dar până atunci băgați mintea acolo, un lucru: sportiv poate munci singur el pentru performanță, dar susținerea lui începe cu noi, de la noi. Vă aștept în ora următoare, da, pune punct, probabil așa un motto frumos de tot. Și apropo, e super talentat acest băiat și iată și-a lansat el o piesă, Azi pot să mor fericit. Nu e tristuță, e așa, cu un mesaj destul de puternic. Rareș vine pe final de oră, iar eu vă aștept în ora următoare.
1: Muzfm.
2: Este fiecare zi ca pe o viață întreagă și atunci când vine apusul, să nu mai e nimic de cerut răsăritului.
3: Ce

0: Муз-ФМ.
1: News on Radio Muz.fm. Persoanele cu disabilități severe din copilărie ar putea acumula pensia de dizabilitate cu pensia de urmaș. Un proiect de lege în acest sens urmează să fie examinat de guvern pe 7 octombrie. Inițiativa prevede o excepție de la regula potrivit căreia beneficiarii mai multor tipuri de pensii trebuie să aleagă una dintre ele. Proiectul vizează și persoanele care și-au pierdut întreținătorul înainte de aprilie 2025. Acestea ar putea solicita pensia sau alocația de urmaș, indiferent de data decesului. Noile prevederi ar urma să se aplice din 1 ianuarie 2027. Guvernul susține proiectul, dar cere clarificări privind aplicarea retroactivă și impactul financiar. Uniunea Europeană a deblocat 157 de milioane de euro pentru Republica Moldova în cadrul planului de creștere. Este a treia tranșă, iar suma totală transferată până acum ajunge la aproximativ 661 de milioane de euro. Banii au fost acordați după ce Republica Moldova a îndeplinit 18 angajamente de reformă în domenii precum economie, energie, justiție și bună guvernare. Anunțul a fost făcut la Bruxelles după cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova. Planul de creștere pentru Moldova, destinat perioadei 2025-2027, are o valoare de 1,9 miliarde de euro, iar finanțarea este condiționată de realizarea reformelor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
2: News on Radio Muz FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
2: Eu încă o dată cu confirmările, așa e, dacă sunteți pe Muz FM pe 88.0, pe muzfm.md, pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Apropo, acolo, voi nu vă opriți din complimente, din reacții. Vă mulțumesc, vă mulțumim că sunteți alături de noi, că faceți parte din comunitatea noastră. Și hai eu să revin la ale mele, de la 11 la 12 în fiecare zi de marți, vorbim despre mâncare. Vă este poftă? Mie deja gata, mi s-a făcut poftă, mă gândesc ce să mănânc la amiază. Deci e o oră combo. Și mă gândesc la mâncare și vorbesc despre mâncare, dar nu neapărat rețete, dar eu aici cu lumea gastronomiei, pentru că e plină de povestioare despre ingrediente, cu vreo istorie, despre niște combinații ciudate, studii sau niște life hack-uri care funcționează sau obiceiuri culinare din alte țări. De toate, cât reușim, atât o să fie. Deci eu o să vă plimb prin toate aceste povești, o să vă aduc aici doar ce mi se pare mie interesant, așa audit sau pur și simplu prea curios ca să răspună, ca să rămână așa pe pulicioară și să rămână nespus, așa că nu trebuie să veniți cu foamea, deși eu vin cu foamea, e suficient și asta, da? E suficient să veniți cu pofta de a afla ceva nou, iată, cu asta o să mă ocup eu. Începem ora de gastronomie aici pe Muz și începem alături de Edward Maya, Monoir, Fuat Afzel și Delina.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
7: Nu te limita la stocul local! S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume! Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

ca să nu răciți, pentru că toamna și-a intrat cu adevărat în drepturi, da, diminețile sunt tot mai răcoroase, eu astăzi am simțit-o. Și chiar cât mă plimbam aici prin studio, zic, da, unde-i soarele ăsta, unde e ascuns, așa, zic, viește să joacă cu noi. Deci e un moment perfect să ne răsfățăm cu ceva călduț și bun. Și dacă vreți să mai luați o mică pauză la o cafeluță și de la cafeluță, aici e specialiștii în alimentație. Eu am ascultat un podcast și vin ei în ajutor cu câteva băuturi calde, super delicioase, care la fel o să ne dea un boost de energie și o să ne protejeze de răceală, că nu degeaba v-am zis că am grijă de voi. Deci vedeta sezonului este fără îndoială ceaiul de cătină. Eu, să știți că mă apuc să caut, știu că este suc de cătină și este cătină. Voi dacă îmi recomandați pe undeva ceva, o să vă fiu recunoscătoare pe canalul nostru.

liniștește instant și ne pune sângele în mișcare. Și dacă sunteți mai pofticioși, așa ca Anca voastră aici la microfonul roz, un cacao cald, da, cacao de ăsta, nu profuleț, da, cacao, ca să-l simți, la fel este o alegere ideală ca să vă ridice bine dispoziția, să vă îmbrățișeze sfleția lui și să aibă grijă să nu răciți. Da, un mic secret super simpatic, tot pe care l-am auzit la nutriționiști în cadrul unui podcast specializat, da, vai ăștia, oamenii un pic mai deștepți ca noi, au zis să adăugăm în ceaiurile noastre preferate și un strop de coajă de portocală pentru un plus de aromă și totodată antioxidanți care o să ne apere organismul nostru, iată, în perioada acestei toamne și în apropiere mai e și iarna, da, pentru că au rămas doar 86 de zile până vine 2027. Da, uite așa zboară timpul, ne-au rămas 80 de zile. Ce facem cu ele? Noi decidem, nu, și noi ne asumăm, așa că hai să facem finalul de an să fie unul sănătos, voios, cu rezultate și cu opțiuni benefice pentru starea noastră, atât de sănătate cât și stare de bine, emoțională, spirituală, așa cum vreți, așa cum combinați-o. Hai să vină Free Sky și Bad Test în continuare. Mus FM.

fel. Specialiștii în nutriție, iată ce viești dau. Eu iarăși cu podcasturile. Păi, o treabă bună podcasturile, dar nu a noastră, alea internaționale, de acolo fur informația și vă ofer vouă. Deci, natura ne oferă exact în această perioadă cele mai gustoase, cele mai colorate legume care ne îmbracă organismul nostru într-un scurt așa protector super puternic. Deci,

ceva menține tensiunea la cote ideale. De aia tensiunea după 30, da, sau se ridică. Da, interesant așa un sezon, un adevărat festival de culoare, gust la noi în bucătărie. Și apropo, vă mulțumesc pentru, pentru recomandări pe care mi le-ați oferit în legătură cu Cătina. Vă mulțumesc că mi-ați scris pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM. Și încă cineva acolo în băuturi a adăugat că glind vinul, Anca, glind vinul. Dar voi, ce nu v-a fost de ajuns ziua vinului în Piața Mare Adunări Naționale? Am startat, gata, luna asta. Dar totodată trebuie să zic și disclaimerul că alcoolul dăunează sănătății dumneavoastră și nu există cantitate inofensivă de alcool. Țineți minte asta. Și noi continuăm. V-am și dat un pic de băuturi, un pic de mâncări, ca să ne simțim bine în acest anotimp. Și acum să vină doi care o să răspundă de starea voastră, starea voastră de bine. Deși de Mota în Sare și Starea mea de bine, piesa care tot a fost lansată ceva timp în urmă, luna trecută. Dar iată, tandemul ăsta sună minunat. Oare mai iubi Irina Rimes de Motans? Aude la Muz FM. Muz FM.

mai zboară timpul, nici nu am reușit nimic să fac și să vă spun. Dar hai, eu vreau să vă întreb dacă dejunați, dacă reușiți. Pentru că eu, de exemplu, nu reușesc. Bă, a fost zile vara mai des reușesc să iau dejunul. Dar iarna, nu, mai mult somn. Pentru că organismul doarme, nu vrea să mănânce, vrea să doarmă. Și eu aici cu întrebările, dacă și reușiți să luați dejunul, ce fel de dejun aveți? Ouă, brânză cu smântânică? Pentru că noi știm cu toții că brânza, da, este super lăudată pentru calciu, proteine, dar dacă uneori vreți să mai schimbați meniul sau pur și simplu nu consumați lactate, aici eu am dat iarăși de un podcast interesant. Anca și podcastele. Podcasturile. Nutriționiștii vin aici cu niște vești. Există opțiuni super gustoase și pline de nutrienți care ne ajută să ne menținem oasele puternice și energia să fie la maxim. De exemplu, puteți încerca laptele vegetal de migdale, soia sau ovăz îmbogățit cu calciu, deci o variantă super ușoară, delicioasă pentru cafeluță sau cereale. La fel tofu, adică brânza din soia, este un

trenul de dimineață și nu în transport public, vă rog eu. Conservele de sardine sau somon consumate cu tot cu oasele moi, la fel, oferă o doză mare de calciu, super ușor de asimilat. Și mai e la pachet aici, acolo o listuță, că eu așa mi-am notat în notițe când ascultam. Să nu uităm nici de legumele verzi, precum iarăși brocoli,

Cum în bucătărie, v-am și dat listuța, eu așa mi-am notat, hopa-hopa vorbeau și eu notam, zic, de să vă spun și vouă. Iată așa o diversitate minunată care ne arată că un stil de viață sănătos este super simplu, plin de savoare și nu neapărat trebuie să ne fie deja rău de la brânză și ouă. Dar nu poate să ne fie rău. Așa, rânduiți-vă, când mai prăjit, când o omletă, când mai fierbeți. Ca și mine, luați exemplu. Hai să vină Ioana Egrat și Pink Fox în continuare. Muzica.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 6 octombrie. Euro, 20 de lei, 8 bani. Dolarul american, 17 lei, 92 de bani. Leul românesc, 3 lei, 76 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
3: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru

0: 5 ani garanție.
1: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Твой бренд в опасности, если он не зарегистрирован. Не зарегистрировал свой товарный знак, завтра его заберут другие. И тогда все, что ты построил, останется недобросовестным конкурентом. Компания Intel Start с 18-летним опытом имеет решение и предлагает бесплатную экспертизу по возможности регистрации товарного знака и его защиту всего за 24 часа. Цена всего 3 лея в день. Просто, быстро, надежно. Не рискуй. Зайди прямо сейчас на intelstart.md и защити свое будущее. Intel Start. Нам доверяют интеллектуальную собственность.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

fericite de la Mira cu caramela. Ce am mai spus-o? Și hai, ultimul pas de dans. Caramela, caramela, la la la la. Și hai, eu vreau să facem un exercițiu de imaginație. Vreau să vă imaginați cum ar fi ca o simplă ieșire la un suc sau la un cocktail cu prietenii să se transforme direct așa ca într-un film cu James Bond. Pentru că eu zilele astea mi-am pus încă o locație în listuța mea. Iată, dacă sunteți voi în

secret de spionaj. Bă, da, da, arată superb. Iată, dați la căutare pe Instagram. Apropo de Instagram, o să vă spun atunci când o să mi-am rămas bun despre Instagram. Știți că astăzi e ziua de naștere a Instagramului, 16 ani de când a plinit, de când s-a lansat aplicația. Bun, despre asta vorbim mai târziu, dar Safe House, ce e asta? Deci experiența, din câte am înțeles prin comentarii, este de

0: să imiți un animal. Și partea cea mai tare este că toți clienții din interior te urmăresc în direct pe monitoare și râd cu poftă. De ce faci tu? Și odată intrat, găsești un labirint așa, cu pasaje secrete, cu hărți misterioase, meniuri cu denumiri așa conspirative și chiar și o ieșire secretă de evadare. Mie mi se pare spectaculos. Poate vreodată o să reușesc să ajung în safe house. Da, puneți-vă acolo, vizualizați listuță, poate vă place și vouă. Nu sunt spioancă, doar o ancă aici la microfonul roz, dar iată așa o idee, mi-am notat să ajung și acolo în Wisconsin. O locație super faină. Da, voi, ce locații interesante aveți unde să savurați o cafeluță, o cinuță, un prânz copios? Dați și voi idei pe canalul nostru de Telegram. Până atunci vine Meduza, Henry, Come a Mile, Don't Wanna Go Home.
1: Mus.

știu, la 4 ore. Și nu știu cum pentru voi, dar marțea asta grea de tot pentru mine. Chiar la început, deșteptătorul ăsta s-a făcut de cap. Adică eu m-am făcut de cap. Da, parcă e o zi de asta încăpățânată, somnoroasă, în care parcă nici a treia cafea. Pe mine nu m-a ajutat a treia cafeluță fără rezultat. Simt că gata, acum își pun bateria, consum redus, așa ca să rămână și până diseară un picuț. Da, mai avem, cum și am spus, motive ca să zâmbim. Știu că toți sunteți posesorii de profile pe Instagram. Astăzi Instagram împlinește 16 ani. A crescut mare, așa că chiar dacă sunteți voi obosiți, somnoroși, faceți rapid un selfie, puneți vreun... Țineți minte filtrele alea vechi. Păi puneți un filtru, azi se poate. Sau postați ceva acolo, o poză, un story. Marcați acest moment și spuneți la mulți ani, happy birthday. Și dacă vreți cu adevărat să vă schimbați starea, nu uitați cât de spectaculoasă e toamna asta la noi. Bun, săptămâna viitoare vin hramurile. Avem azi, în acest weekend și pe final de săptămână, orașul cu tot cu opțiunile sale. Teatre, cu piese, muzee, concerte. Aveți de unde alegeți, să vă bucurați flețelul. De exemplu, eu pe 30 merg undeva, de exemplu la Arena, mă duc să mă uit la concert simfonic și vă sfătuiesc și pe voi. Repejor, bilete. După asta o să spuneți că nu mai sunt bilete, da? Așa că știți voi unde să accesați. Domnul Google vine în ajutor. Noi mâine ne dăm întâlnirea tot aici pe 88.0 la 8 dimineața și pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Până atunci, rămâneți nebunatici, mai faceți o poză frumoșică, aveți grijă de voi, da, și de sănătatea voastră, să nu răciți. Am fost eu, Anca Fata, de la microfonul roz. Vă pup, dar vine să vă cuprindă. De ce am zis de concert? Carlos Dreams și-a lansat ieri o melodie frumoasă și un videoclip tot la fel de grăitor, cum s-ar spune. El e cu cuprinsul și o să vă cuprindă el. Bine că nu e pe loc, dar cuprinsul e bine. Mai e, v-am pupat! Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Finanțarea pentru educația inclusivă ar putea fi majorată de două ori din 2027. Ministerul Educației propune creșterea cotei destinate elevilor cu cerințe educaționale speciale de la 2 la 4% din plafonul cheltuielilor. În 2026, în școlile generale din țară, învață aproape 4800 de elevi cu dizabilități, cu peste 10% mai mulți decât anul trecut. Mai mult de jumătate au dizabilitate severă. Banii ar urma să fie repartizați în funcție de numărul elevilor, gradul dizabilității și serviciile necesare. Pentru acoperirea costurilor standard sunt estimate 513 milioane de lei. Noile reguli ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Ministerul Educației introduce un număr unic de telefon pentru comunicarea cu publicul. Elevii, părinții, profesorii și studenții vor putea solicita informații sau sesiza probleme la numărul 022 820 009. Apelurile vor fi direcționate printr-un meniu automat către domenii precum actele de studii, examenele, instituțiile de învățământ, cercetarea, tineretul și sportul. Serviciul va funcționa de luni până vineri, între orele 8 și 17. În afara programului, apelanții vor primi informații despre intervalul de funcționare. Ministerul anunță că numărul unic urmărește să simplifice accesul cetățenilor la informații și serviciile instituției. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Купли-читата. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
1: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Astăzi, 6 octombrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, iar vântul va sufla din nord-vest, slab spre moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 20 grade Celsius, iar în timpul nopții valorile vor coborî până la plus 6 grade. În zona centrală, pe parcursul zilei se vor înregistra până la plus 22 grade, iar noaptea temperatura va scădea până la plus 8 grade Celsius. În sudul țării, maxima zilei va ajunge la plus 25 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va coborî spre plus 11 grade. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate moderată. Temperatura va urca până la plus 23 grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea va coborî până la plus 10 grade.
1: Publicitate.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
4: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru încălzire rapidă, confort discret și eficiență energetică maximă. Iar prin funcția de voice control, totul devine incredibil de simplu. Cu Hoshi economisești. AviClima, soluții complete de climatizare, instalare, mentenanță și 5 ani garanție.
5: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
6: Твой бренд в опасности, если он не зарегистрирован. Не зарегистрировал свой товарный знак, завтра его заберут другие. И тогда все, что ты построил, достанется недобросовестным конкурентам. Компания Intel Start с 18-летним опытом имеет решение и предлагает бесплатную экспертизу по возможности регистрации товарного знака и его защиту всего за 24 часа. Цена всего 3 лея в день. Просто, быстро, надежно. Не рискуй. Зайди прямо сейчас на intelstart.md и защити свое будущее. Intel Start. Нам доверяют интеллектуальную собственность.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Circa 200 de puncte termice individuale ar urma să fie instalate în instituții publice din Chișinău. USIP a lansat licitația pentru proiectarea, furnizarea și instalarea echipamentelor în cadrul proiectului STEM finanțat de Banca Mondială. Noile sisteme vor permite reglarea temperaturii în clădiri și ajustarea automată a consumului de energie termică în funcție de temperatura de afară. Este prevăzută și prepararea apei calde direct în instituții. Ofertele pot fi depuse până la 23 noiembrie, ora 11. După această etapă, numărul punctelor termice instalate sau aflate în proces de instalare va ajunge la aproximativ 400 în circa 300 de instituții publice din Chișinău. Peste 400 de accidente rutiere cu implicarea copiilor s-au produs în Republica Moldova de la începutul acestui an. În acest context a fost lansat proiectul Dincolo de Poartă, drumul sigur spre sport și joacă. Inițiativa vizează siguranța a copiilor în apropierea cluburilor sportive și a parcurilor. Participanții vor primi informații despre regulile de circulație și echipamentele de protecție. Proiectul urmărește și identificarea zonelor periculoase și îmbunătățirea infrastructurii rutiere, astfel încât minorii să poată ajunge în siguranță la școală. Terenurile de sport și locurile de joacă. Inițiativa este realizată de organizații neguvernamentale în parteneriat cu Federația Moldovenească de Fotbal și Inspectoratul Național de Securitate Publică. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Publicitate.
1: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, livingul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 6 octombrie. Euro, 20 de lei, 8 bani. Dolarul american, 17 lei, 92 de bani. Leul românesc, 3 lei, 76 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
1: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Chișinăul intensifică lucrările de salubrizare înaintea hramului orașului. În toate cele 5 sectoare sunt implicați zilnic peste 400 de muncitori și aproximativ 30 de unități de transport. În ultima săptămână au fost efectuate peste 240 de curse pentru evacuarea deșeurilor. Au fost spălate trotuare, stații de așteptare și treceri pietonale subterane, iar platformele de colectare a deșeurilor au fost igienizate. Continuă și amenajarea spațiilor de agrement, 29 de complexe de joacă și 16 terenuri de sport și fitness sunt instalate sau aproape finalizate. Lucrările au fost în toate sectoarele capitalei înaintea sărbătorii orașului. Republica Moldova urmează să importe 24 de instrumente muzicale în valoare totală de 324.000 de euro. Lotul a fost achiziționat de sala cu orgă și urmează să intre în colecția țării. Printre instrumente se numără 14 viori, 4 viole, 4 violoncele și un contrabas. Unele viori sunt de model Stradivari și costă până la 15.000 de euro fiecare. Un proiect de lege propune scutirea lotului de TVA la import. Taxa estimată se ridică la 54.000 de euro. Instrumentele urmează să fie utilizate de Orchestra Națională, de cameră în concerte, proiecte educaționale și programe pentru tineri interpreți. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: дубличитате.
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutsitejaponeze.md.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

0: publicitate.
1: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
4: Mică sau mare, nouă sau rulată. S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Șoferii care folosesc telefonul la volan vor fi verificați mai atent de polițiști. În perioada următoare, Oamenii Legii anunță controale intensificate în toată țara. Apelurile, mesajele sau simpla privire către ecran reduc atenția și pot întârzia reacția în trafic. În câteva secunde, un șofer poate să nu observe un pieton, un biciclist, un alt automobil sau un obstacol. Poliția recomandă conducătorilor auto să nu folosească telefonul în timpul deplasării și să-și păstreze atenția asupra drumului. Telefonul poate aștepta. Moldova pregătește reguli noi pentru tokenurile de monede electronică. Banca Națională lucrează la un regulament care va stabili cine poate emite active digitale și ce obligații au companiile față de utilizatori. Tokenurile sunt emise de entități private, iar valoarea lor este legată de monede precum leul, euro sau dolarul. Regulamentul va prevedea cerințe pentru emitenți, informarea clienților, raportarea tranzacțiilor și intervenția BNM în anumite situații. Proiectul este elaborat în baza legii privind piața criptoactivelor adoptată în acest an. BNM primește propuneri și recomandări până la 19 octombrie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Publicitate.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize gratuite privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, ne încredim. Înțează proprietatea intelectuală.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Публичитате. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079

0: Муз-ФМ.
1: News on Radio Muz-FM.
2: Elevii din Republica Moldova vor avea 9 zile de vacanță în această toamnă. Pauza începe sâmbătă, 24 octombrie, și se încheie duminică, 1 noiembrie. Orele vor fi reluate luni, 2 noiembrie. În anul de studii 2026-2027 sunt prevăzute 4 perioade de vacanță: toamnă, iarnă, primăvară și vacanța de Paște. În următoarea vacanță mai lungă va fi cea de iarnă. Aceasta este programată între 25 decembrie și 10 ianuarie. Statul oferă dobânzi de până la 7,85% cetățenilor care investesc în valori mobiliare de stat. În actuala rundă de subscriere, dobânda este de 7,45% pentru obligațiunile pe un an și ajunge la 7,85% pentru cele cu termen de 4 ani. O obligațiune are valoarea nominală de 100 de lei, iar dobânda este achitată de 2 ori pe an. La scadență, investitorului îi este restituită suma investită. Valorile mobiliare sunt garantate de stat și pot fi cumpărate direct de persoane fizice, fără intermediari și comisioane. Runda de subscriere se desfășoară până pe 5 octombrie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
1: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid. Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
3: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
0: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. jetur.md.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Construiți sau renovați casa. Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Persoanele cu disabilități severe din copilărie ar putea acumula pensia de dizabilitate cu pensia de urmaș. Un proiect de lege în acest sens urmează să fie examinat de guvern pe 7 octombrie. Inițiativa prevede o excepție de la regula potrivit căreia beneficiarii mai multor tipuri de pensii trebuie să aleagă una dintre ele. Proiectul vizează și persoanele care și-au pierdut întreținătorul înainte de aprilie 2025. Acestea ar putea solicita pensia sau alocația de urmaș, indiferent de data decesului. Noile prevederi ar urma să se aplice din 1 ianuarie 2027. Guvernul susține proiectul, dar cere clarificări privind aplicarea retroactivă și impactul financiar. Uniunea Europeană a deblocat 157 de milioane de euro pentru Republica Moldova în cadrul planului de creștere. Este a treia tranșă, iar suma totală transferată până acum ajunge la aproximativ 661 de milioane de euro. Banii au fost acordați după ce Republica Moldova a îndeplinit 18 angajamente de reformă în domenii precum economie, energie, justiție și bună guvernare. Anunțul a fost făcut la Bruxelles după cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova. Planul de creștere pentru Moldova, destinat perioadei 2025-2027, are o valoare de 1,9 miliarde de euro, iar finanțarea este condiționată de realizarea reformelor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт. Или онлайн kutsitejaponeze.md.
3: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
4: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек – чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
8: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
9: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
10: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chisinau, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
11: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
12: Ușа poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
0: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize gratuite privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, ne încredințează proprietatea intelectuală.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95.

0: публичитате.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru o încălzire rapidă, confort.

0: Clima. Soluții complete de climatizare, instalare, mentenanță și 5 ani garanție.
1: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? Esauto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe esauto.md.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Finanțarea pentru educația inclusivă ar putea fi majorată de două ori din 2027. Ministerul Educației propune creșterea cotei destinate elevilor cu cerințe educaționale speciale de la 2 la 4% din plafonul cheltuielilor. În 2026, în școlile generale din țară, învață aproape 4800 de elevi cu dizabilități, cu peste 10% mai mulți decât anul trecut. Mai mult de jumătate au dizabilitate severă. Banii ar urma să fie repartizați în funcție de numărul elevilor, gradul dizabilității și serviciile necesare. Pentru acoperirea costurilor standard sunt estimate 513 milioane de lei. Noile reguli ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Ministerul Educației introduce un număr unic de telefon pentru comunicarea cu publicul. Elevii, părinții, profesorii și studenții vor putea solicita informații sau sesiza probleme la numărul 022 820 009. Apelurile vor fi direcționate printr-un meniu automat către domenii precum actele de studii, examenele, instituțiile de învățământ, cercetarea, tineretul și sportul. Serviciul va funcționa de luni până vineri, între orele 8 și 17. În afara programului, apelanții vor primi informații despre intervalul de funcționare. Ministerul anunță că numărul unic urmărește să simplifice accesul cetățenilor la informații și serviciile instituției. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau intră pe sagauto.md.
4: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. Манол открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло Манол – новый уровень защиты двигателя.
9: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
10: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 9.

0: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
3: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
4: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Publicitate. 079

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Circa 200 de puncte termice individuale ar urma să fie instalate în instituții publice din Chișinău. USIP a lansat licitația pentru proiectarea, furnizarea și instalarea echipamentelor în cadrul proiectului STEM finanțat de Banca Mondială. Noile sisteme vor permite reglarea temperaturii în clădiri și ajustarea automată a consumului de energie termică în funcție de temperatura de afară. Este prevăzută și prepararea apei calde direct în instituții. Ofertele pot fi depuse până la 23 noiembrie, ora 11. După această etapă, numărul punctelor termice instalate sau aflate în proces de instalare va ajunge la aproximativ 400 în circa 300 de instituții publice din Chișinău. Peste 400 de accidente rutiere cu implicarea copiilor s-au produs în Republica Moldova de la începutul acestui an. În acest context a fost lansat proiectul Dincolo de Poartă, drumul sigur spre sport și joacă. Inițiativa vizează siguranța a copiilor în apropierea cluburilor sportive și a parcurilor. Participanții vor primi informații despre regulile de circulație și echipamentele de protecție. Proiectul urmărește și identificarea zonelor periculoase și îmbunătățirea infrastructurii rutiere, astfel încât minorii să poată ajunge în siguranță la școală. Terenurile de sport și locurile de joacă. Inițiativa este realizată de organizații neguvernamentale în parteneriat cu Federația Moldovenească de Fotbal și Inspectoratul Național de Securitate Publică. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Публичитате. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Муз-ФМ.
1: News on Radio Muz-FM.
2: Chișinăul intensifică lucrările de salubrizare înaintea hramului orașului. În toate cele 5 sectoare sunt implicați zilnic peste 400 de muncitori și aproximativ 30 de unități de transport. În ultima săptămână au fost efectuate peste 240 de curse pentru evacuarea deșeurilor. Au fost spălate trotuare, stații de așteptare și treceri pietonale subterane, iar platformele de colectare a deșeurilor au fost igienizate. Continuă și amenajarea spațiilor de agrement, 29 de complexe de joacă și 16 terenuri de sport și fitness sunt instalate sau aproape finalizate. Lucrările au fost în toate sectoarele capitale înaintea sărbătorii orașului. Republica Moldova urmează să importe 24 de instrumente muzicale în valoare totală de 324.000 de euro. Lotul a fost achiziționat de sala cu orgă și urmează să intre în colecția țării. Printre instrumente se numără 14 viori, 4 viole, 4 violoncele și un contrabas. Unele viori sunt de model Stradivari și costă până la 15.000 de euro fiecare. Un proiect de lege propune scutirea lotului de TVA la import. Taxa estimată se ridică la 54.000 de euro. Instrumentele urmează să fie utilizate de Orchestra Națională de Cameră în concerte, proiecte educaționale și programe pentru tineri interpreți. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Publicitate. 079 95